nyambo nyambo ko yodan layon bani nyambo ko chapa chapa ngane bolja ko bolja nyambo chapa nanga ko chapa ngare ke chapal jaye ke jala chapal jare ke lamo chongare ke lamo chendangal bajana jajala mo jara ko na ja bolja ju mano ja na ngona mi ke nyambo chokor ba we ola janga jo nyambo jo ngolangar le menga jo uri jalambo jo nyambo uri nyambo jo amara ne nyambo ngola el benje